cheda gopo tela tsara re re chang to gogo da na alo nam ke tu tu do za wori romba chak ke chang zo zo romba mi ki den do la so do do ge pa da zo na so chon na lo ke do do do ma na cha ti do do do ka na ni ke sa ja do do u la na ko sa ba do ta ne ne se mo cha ba mo do do se mo cha ba mo go tela ko de ma to ko de chu ko tela cheda gopo chu du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no sha mo cha tan ge di ri mo som de mi tela me la u du cheda gopo de ta wori udu cheda gopo do ja tela jiktan bo la manda de la koto ya la ta de ka to koto tela ta de de tela shin chen nam ga de ta ni de ge ba tela ta de de ge ba tela ta ka tela sam bar bo cha ta ju de wo ri tela kur ka de ta de de ta ke chi tela ta de wo ri cha na ko ke ta ma ta de yo ri ta tela mu wa gu kor yo ri tela de na ta sa dan ka ta de ni do ri go che to de la ta de wo ri ta tela de ro cha de wo ri ta ne ne du je ger bo pa ba tela to ne na a ju du je ger bo le ne yi do ri

Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

Yang yong ba da ri go ri san bi kip san an bo mi di zin na ya Ko le mo lo zung zu ji pa zi Yang pura da yi go jirang jirang la bo tu ko na ko ya

pe char ta mo ya dan der da chu go rin to lo me me e bo ma za da se ya ko re bo lo da kun jer kon ta ya ma ho na de ro la chen bo jet ti nga to la da ri ya ko re bo lo lo chen bo jet ti ya nyon ba da re ma chi chen bo

Rosiki dam na trapo la manga la chabi na la mopa mongo kene uchi pardon mongo kene uja kisi ma na maja na pardon ma ton josa ma ne ja ma ton josa ma chu so de ko la chabi ri mugi habi sabi ri mungo pongi trombo ri tu teres na la gobi uge la kiri kubi ge tu la dusha na chu te gerbo te bati ge ya hata de te ne chodu na to e bata ki dande chu la gobi ke ki si ho e go chu ma nin da so ma la bi go kili yo pa pa za mi si ki ne kubi ge tu la tu du du je ho yo ma ho pa de ku da la an do je se ja ma ma rumbo tava ne bi pardon kam la chab les so la so ba ka ne lettre yo ki nan go ka bi le pa ka ni su go ne tran de mi pa de che cher chou bi gi tu la kon du ki pe kon som la to bi yo ya ki ti li ma to mi bi tu la ta kon som da ke ki ri ke ki ri la la chab mar chi chi no te pa do to do te ne do a ta go ti to li su dig da to ne to mu tra la so ba da go sha na ki ti ge bo ser ba mi no na to ba che bi pa si to li go bi mu bo ti go la la ne ne ja la ya la ma po pa de go a da la ba rum bo che ko ra ka ye gi mo to du le chi ne cha bu le la te ti li go to ba to ne gi ke go te ra sha na chu chu gyal bo se bingo lak chan he pa si dung tam wa to bi lu du chara chawu le gi sa la ki ke kyo

pe char ta mo ya dan dr da chu go rin to lo me me e bo ma za da se ya ko re bo lo da gun jer kon ta ya ma ho na de ro la chen bo ja ti nga to la da ri ya ko re bo lo lo chen bo ja ti ya nyon ba da re ma chi chen bo